Radio Zetra.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че държавата ще ускори ремонтите на пътната инфраструктура в Северозападна България, въпреки че е наследила пътища в окаяно състояние и вече сключени обществени поръчки, които не могат да бъдат прекратени без риск от загуба на европейско финансиране и съдебни спорове. Изявлението беше направено след среща в Министерството на регионалното развитие и благоустройството с кметовете на Видин, Лом, Оряхово, Мизия и Вълче Дръм, посветена на състоянието на инфраструктурата в региона. Наследството е пътища в окаяно състояние. Ще направим така, че инфраструктурата да бъде значително по-добра, заяви Шишков. По думите му, ремонтите сами по себе си не са достатъчни, докато не бъдат изградени основните магистрали и първокласни трасета в страната, но са необходима стъпка за подобряване на безопасността и проходимостта на пътната мрежа. Министърът подчерта, че местните власти са подкрепили намерението на държавата да продължи изпълнението на вече възложените инфраструктурни проекти, въпреки че обществените поръчки са проведени от предишни управления. Националната здравноосигурителна каса провежда процедура по договаряне с производители и търговци на помощни средства. След приключването и ще бъде утвърден списък спецификация с изделията, които касата ще заплаща от 1 януари 2027 година. Това съобщиха от Националната здравноосигурителна каса във връзка с препоръката на Комисията за защита от дискриминация да бъдат предприети необходимите действия за финансирането на помощните средства. От здравната каса посочват, че с решение от 29 април надзорният съвет на касата е утвърдил спецификация с групи и подгрупи помощни средства за тази година. В нея са включени ортопедични корсети за хора с нервно-мускулни заболявания на стойност до 850 евро, както и ортопедични корсети за сколиоза със същата максимална стойност. От касата уверяват, че към момента се изпълняват всички действия, предвидени в утвърдение ред и съответните процедури. 1631 акта и 10699 глоби с фиш са наложени на участници в движението по пътищата в област Ловеч за първите 6 месеца на годината. Това каза пред журналисти началникът на сектор пътна полиция при областната дирекция на МВР, главен инспектор Светослав Шишийски.
2: Административно-наказателната дейност за периода съставени са 1631 акта, 10699 глоби с фиш и са издадени 24085 електронни фиша за превишение на скорост. Някои по-характерни нарушения, които може да споменем, за периода са съставени 11 акта и 1011 глоби с фиш за неправилно паркиране и престой на моторни превозни средства. За неизползване на колани и каски са съставени 75 акта и 657 глоби с фиш. 90 нарушения са констатирани за управление на МПС под въздействие на алкохола, в сравнение с миналата година, тогава са били 73. 66 нарушения за управление на МПС след употреба на наркотични вещества или техните налози. Миналата година за същия период са били 61 нарушения, т.е. имаме увеличение и по двата показателя. 188 са установените неправоспособни водачи. 188 за тази година при 97 за миналата година. Тук имаме почти двойно увеличение на водачите, които нямат съответната правоспособност. 281 нарушения за управление на МПС без задължителна застраховка гражданска отговорност. За отнемане предимство на пешеходи са съставени 11 документа и са констатирани 31 нарушения на пешеходци. За отчетния период са издадени 198 заповеди за прилагане на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на МПС, 106 заповеди за временно спиране от движение на МПС и 211 заповеди за прекратяване на регистрация на превозното средство.
1: Чухме информация от главен инспектор Светослав Шишийски, началник сектор пътна полиция при областната дирекция на МВР в Ловеч. Приемната грижа в област Ловеч се реализира на проектен принцип и към момента обхваща общините Ловеч, Троян и Тетевен, като общият брой на приемните семейства е 32. Това съобщи началникът на областния екип по приемна грижа в Ловеч, Боян Дочев. По думите му, най-много приемни семейства има в община Ловеч 14, в община Тетевен те са 13, в община Троян 5. Дочев заяви още, че вижда бъдещето на приемната грижа като устойчива социална услуга, включена в картата на социалните услуги. Той изрази позиция, че са необходими постоянни договори, както за приемните родители, така и за екипите по приемна грижа, за да се гарантира стабилна основа за развитие и надграждане. По думите му има амбиция да бъде разширен териториалният обхват с още една община, като разговори в тази посока се планират за есента.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в по-голямата част от страната ще е слънчево. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто-дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. Температурата в София ще е около 32 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 29-30 градуса. В неделя в по-голямата част от страната денят ще започне със слънчево време. Значителна облачност и валежи ще има още от сутринта в северо-западните райони. По-късно през деня купесто-дъждовна облачност ще се развие над северо-западната половина от страната и Родопите, където ще превали и прегърми. Максималните температури в страната ще бъдат между 32 и 37 градуса. През следващите дни, с усилване на вятъра от северо-запад, температурите ще се понижават.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални, за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Будилник. Предаване за култура и образование.
1: Творчески работилници, спектакли и интерактивни артистични проекти ще бъдат представени в рамките на двудневния фестивал на движението «Бурята» на 19 и 20 юли в Троян, съобщиха от местната театрална школа «Нюанси». Събитията ще се състоят в Народно читалище «Наука» 1870 година, а входът за всички прояви е свободен. В програмата на фестивала съчетава творчески работилници с представления, създадени в рамките на тази годишната стажантска програма «Посоки на школата». На 19 юли ще се проведе творческа работилница на тема «Дизайнът като основен начин за създаване на изпълнение», водена от Боряна Драгневска. Участниците ще изследват ролята на сценографията, костюмите и работата с предмети като отправна точка за изграждането на движение, персонажи и драматургична структура в авторския театър. Вечерната програма започва с артистичната инсталация «Страйк», която поставя въпроса за цената на майсторството и успеха в спорта чрез съчетание на визуално изкуство и сценично действие. След нея публиката ще може да гледа спектакъла «Моделът», който чрез средствата на клоунадата и методиката на френския театрален педагог Жак Люкок разглежда стремежа на човека да се впише в обществото и страховете от провал. На 20 юли режисьорът Теодор Лука ще води творческа работилница, посветена на импровизацията, времетраенето, паузата и пространството.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в по-голямата част от страната ще е слънчево. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто-дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. Температурата в София ще е около 32 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 29-30 градуса. В неделя в по-голямата част от страната денят ще започне със слънчево време. Значителна облачност и валежи ще има още от сутринта в северо-западните райони. По-късно през деня купесто-дъждовна облачност ще се развие над северо-западната половина от страната и Родопите, където ще превали и прегърми. Максималните температури в страната ще бъдат между 32 и 37 градуса. През следващите дни, с усилване на вятъра от северо-запад, температурите ще се понижават.
2: Радио Зетра. Информация и хитрост.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Слушате Будилник.
1: Осмото издание на фестивала за камерна музика «Неотъпкана пътека» ще гостува с концерти на Бела Христова в Троян на 6 август и в Карпачево на 7 и 8 август. Повече подробности за фестивала ще научим от пианистът Лора Чекоратова, организатор на събитието.
2: Благодаря много за вниманието и за възможността и добър ден на вашите слушатели. Организирам фестивала за камерна музика вече 8 поредни години, но за втори път сме в Средно-Северна България, а пък за първи път ще сме в Троян. И именно затова искам да ги поканя на събитията в вашия регион. Започваме на 6 август с концерт в Троян, където ще ни гостува Бела Христова. Бела е цигуларка с голяма световна известност в Америка. Специално свири страшно много, включително на най-големите зали. Но тя е родом от Плевен и всъщност това е нейното първо връщане в родината от 30 години, откакто е заминала. И за нас е голяма радост, че тя се включва към екипа на Неотъпкана пътека. Тя ще е специалният гост в Троян и в Карпачево, където пък ще гостуваме на 7 и 8 август. Програмите са най-разнообразни. В Троян, освен класическа музика, ще чуете и някои съвременни творби, специално квинтет от българската композиторка Добринка Табакова, който е писан специално за нашия ансамбъл. Ще чуете и творби от съпруга на Бела, който е също композитор и също така декан по музика в най-известната консерватория в Америка, която се казва Juilliard School от Нью-Йорк. Така че много

щастливи да правим този мост между културните събития в Америка и тук в България, особено на хубави места, като Троян, като Карпачево и, разбира се, нашата основна дестинация, откъдето започнахме, Ковачевица, където всъщност започнахме фестивала. Винаги отнема малко време, за да се чуе за събитието, и затова ви благодаря за възможността да разкажа на публиката в Северно-Средна България. По принцип в Ковачевица събитията винаги са разпродадени, тъй като ние вече сме там 8 години. Същото се отнася и за Добринище, и за Гоце Делчев, където вече ни знаят. И се надяваме да получим, тъй като за първи път сме в Троян, надяваме се да получим също внимание и от публиката в Троян, и смятам, че това ще бъде така. Имаме доста подкрепа, работим заедно с читалище Наука, с общината и в Карпачево също, където пък има една прекрасна общност, която се казва Деветашко плато сдружение, и тяхната цел всъщност е този тип събития като нашите да доведат публика в тези прекрасни райони на България, които може би не говорят за Троян, но по-скоро за Деветашкото плато, за Карпачево, за тия по-малки населени места, не се посещават толкова често, а са изключително красиви, и покрай тях има и много забележителности.

0: Слушате Будилник.
1: Изложбата «Хора за дървото» по примери от дървообработващите занаяти в Троянския край ще бъде открита на 20 юли от 17.30 часа на чердака на Конака в Троян. Това съобщи Изабела Плачкова, уредник в Музея на занаятите и автор на експозицията. Изложбата представя резултатите от теренно изследване, проведено през 2024 и 2025 година сред майстори от Троянския край. Чрез интервюта, фотографии, архивни документи и изображения на изделия проследяваме различните пътища към майсторството, ежедневието на занаята, работната среда и мястото на дървообработването в живота на отделните хора. Вместо история на техниките и предметите, изложбата предлага поглед към личностите, които стоят за тях. Експозицията поставя акцент върху човешките истории и живата памет за дървообработващите занаяти в Троянския край, като представя майсторите не само като пазители на традиции, но и като личности с различен житейски и професионален път.

0: Слушате Будилник.
1: Творчески работилници, спектакли и интерактивни артистични проекти ще бъдат представени в рамките на двудневния фестивал на движението Бурята на 19 и 20 юли в Троян, съобщиха от местната театрална школа Нюанси. Събитията ще се състоят в Народно читалище Наука 1870 година, а входът за всички прояви е свободен. В програмата на фестивала съчетава творчески работилници с представления, създадени в рамките на тази годишната стажантска програма «Посоки на школата». На 19 юли ще се проведе творческа работилница на тема «Дизайнът като основен начин за създаване на изпълнение», водена от Боряна Драгневска. Участниците ще изследват ролята на сценографията, костюмите и работата с предмети като отправна точка за изграждането на движение, персонажи и драматургична структура в авторския театър. Вечерната програма започва с артистичната инсталация «Страйк», която поставя въпроса за цената на майсторството и успеха в спорта чрез съчетание на визуално изкуство и сценично действие. След нея публиката ще може да гледа спектакъла «Моделът», който чрез средствата на клоунадата и методиката на френския театрален педагог Жак Люкок разглежда стремежа на човека да се впише в обществото и страховете от провал. На 20 юли режисьорът Теодор Лукаш ще води творческа работилница, посветена на импровизацията, времетраенето, паузата и пространството.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Слушате Будилник.
1: Първата арт-резиденция Дебнево 2026 ще събере художници от различни поколения за творческа работа сред природата и обществените пространства на троянското село Дебнево. Събитието е част от програмата на Международния фестивал на музиката и изкуствата. От 25 до 29 юли участниците в резиденцията ще създават произведения, вдъхновени от духа на Дебнево, неговата архитектура, история и природна среда. Официалното откриване на изложбата с арт-инсталации Арт-резиденция Дебнево ще се състои на 29 юли от 16 часа на терасата под Каменния мост в село Дебнево. В програмата са предвидени създаване на скулптури, инсталации, ленд-арт и художествени намеси, които ще бъдат разположени в различни точки на селото и ще влязат в диалог с местните жители и посетителите.
2: Радио Зетра. Винка.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес в по-голямата част от страната ще е слънчево. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто-дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. Температурата в София ще е около 32 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 29-30 градуса. В неделя в по-голямата част от страната денят ще започне със слънчево време. Значителна облачност и валежи ще има още от сутринта в северо-западните райони. По-късно през деня купесто-дъждовна облачност ще се развие над северо-западната половина от страната и Родопите, където ще превали и прегърми. Максималните температури в страната ще бъдат между 32 и 37 градуса. През следващите дни, с усилване на вятъра от северо-запад, температурите ще се понижават.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Пишков 41. Парфюми Халифа. Бао. Мяо.
1: Радио Зетра. Ловеч 107.2.
2: Пак е три през нощта.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес в по-голямата част от страната ще е слънчево. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто-дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. Температурата в София ще е около 32 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 29-30 градуса. В неделя в по-голямата част от страната денят ще започне със слънчево време. Значителна облачност и валежи ще има още от сутринта в северо-западните райони. По-късно през деня купесто-дъждовна облачност ще се развие над северо-западната половина от страната и Родопите, където ще превали и прегърми. Максималните температури в страната ще бъдат между 32 и 37 градуса. През следващите дни, с усилване на вятъра от северо-запад, температурите ще се понижават.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Бао, мяо, парфюми и халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми халифа. Бао! Мяо!
3: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални, за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро за брой.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес в по-голямата част от страната ще е слънчево. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто-дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. Температурата в София ще е около 32 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 29-30 градуса. В неделя в по-голямата част от страната денят ще започне със слънчево време. Значителна облачност и валежи ще има още от сутринта в северо-западните райони. По-късно през деня купесто-дъждовна облачност ще се развие над северо-западната половина от страната и Родопите, където ще превали и прегърми. Максималните температури в страната ще бъдат между 32 и 37 градуса. През следващите дни, с усилване на вятъра от северо-запад, температурите ще се понижават.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
2: Радио Зетра. Ловеч 107.2.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 за брой.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че държавата ще ускори ремонтите на пътната инфраструктура в Северозападна България, въпреки че е наследила пътища в окаяно състояние и вече сключени обществени поръчки, които не могат да бъдат прекратени без риск от загуба на европейско финансиране и съдебни спорове. Изявлението беше направено след среща в Министерството на регионалното развитие и благоустройството с кметовете на Видин, Лом, Оряхово, Мизия и Вълче Дръм, посветена на състоянието на инфраструктурата в региона. Наследството е пътища в окаяно състояние. Ще направим така, че инфраструктурата да бъде значително по-добра, заяви Шишков. По думите му, ремонтите сами по себе си не са достатъчни, докато не бъдат изградени основните магистрали и първокласни трасета в страната, но са необходима стъпка за подобряване на безопасността и проходимостта на пътната мрежа. Министърът подчерта, че местните власти са подкрепили намерението на държавата да продължи изпълнението на вече възложените инфраструктурни проекти, въпреки че обществените поръчки са проведени от предишни управления. Националната здравноосигурителна каса провежда процедура по договаряне с производители и търговци на помощни средства. След приключването и ще бъде утвърден списък спецификация с изделията, които касата ще заплаща от 1 януари 2027 година. Това съобщиха от Националната здравноосигурителна каса във връзка с препоръката на Комисията за защита от дискриминация да бъдат предприети необходимите действия за финансирането на помощните средства. От здравната каса посочват, че с решение от 29 април надзорният съвет на касата е утвърдил спецификация с групи и подгрупи помощни средства за тази година. В нея са включени ортопедични курсети за хора с нервно-мускулни заболявания на стойност до 850 евро, както и ортопедични курсети за сколиоза със същата максимална стойност. От касата уверяват, че към момента се изпълняват всички действия, предвидени в утвърдение ред и съответните процедури. 1631 акта и 10699 глоби с фиш са наложени на участници в движението по пътищата в област Ловеч за първите 6 месеца на годината. Това каза пред журналисти началникът на сектор пътна полиция при областната дирекция на МВР, главен инспектор Светослав Шишийски.
2: Административно-наказателната дейност за периода съставени са 1631 акта, 10699 глоби с фиш и са издадени 24085 електронни фиша за превишена скорост. Някои по-характерни нарушения, които може да споменем, за периода са съставени 11 акта и 1011 глоби с фиш за неправилно паркиране и престой на моторни превозни средства. За неизползване на колани и каски са съставени 75 акта и 657 глоби с фиш. 90 нарушения са констатирани за управление на МПС под въздействие на алкохола. В сравнение с миналата година, тогава са били 73. 66 нарушения за управление на МПС след употреба на наркотични вещества или техните налози. Миналата година за същия период са били 61 нарушения, т.е. имаме увеличение и по двата показателя. 188 са установените неправоспособни водачи. 188 за тази година при 97 за миналата година. Тук имаме почти двойно увеличение на водачите, които нямат съответната правоспособност. 281 нарушения за управление на МПС без задължителна застраховка гражданска отговорност. За отнемане предимство на пешеходи са съставени 11 документа и са констатирани 31 нарушения на пешеходци. За отчетния период са издадени 198 заповеди за прилагане на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на МПС, 106 заповеди за временно спиране от движение на МПС и 211 заповеди за прекратяване на регистрация на превозното средство.
1: Чухме информация от главен инспектор Светослав Шишийски, началник сектор пътна полиция при областната дирекция на МВР в Ловеч. Приемната грижа в област Ловеч се реализира на проектен принцип и към момента обхваща общините Ловеч, Троян и Тетевен, като общият брой на приемните семейства е 32. Това съобщи началникът на областния екип по приемна грижа в Ловеч, Боян Дочев. По думите му, най-много приемни семейства има в община Ловеч 14, в община Тетевен те са 13, в община Троян 5. Дочев заяви още, че вижда бъдещето на приемната грижа като устойчива социална услуга, включена в картата на социалните услуги. Той изрази позиция, че са необходими постоянни договори, както за приемните родители, така и за екипите по приемна грижа, за да се гарантира стабилна основа за развитие и надграждане. По думите му, има амбиция да бъде разширен териториалният обхват с още една община, като разговори в тази посока се планират за есента.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в по-голямата част от страната ще е слънчево. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто-дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. Температурата в София ще е около 32 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 29-30 градуса. В неделя в по-голямата част от страната денят ще започне със слънчево време. Значителна облачност и валежи ще има още от сутринта в северо-западните райони. По-късно през деня купесто-дъждовна облачност ще се развие над северо-западната половина от страната и Родопите, където ще превали и прегърми. Максималните температури в страната ще бъдат между 32 и 37 градуса. През следващите дни, с усилване на вятъра от северо-запад, температурите ще се понижават.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 цента за брой.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: В неделя в по-голямата част от страната денят ще започне със слънчево време. Значителна облачност и валежи ще има още от сутринта в северозападните райони. По-късно през деня купесто дъждовна облачност ще се развие над северозападната половина от страната и Родопите, където ще превали и прегърми. Максималните температури в страната ще бъдат между 32 и 37 градуса. През следващите дни, с усилване на вятъра от северозапад, температурите ще се понижават.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Бао, мяо, парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
3: Радио Зетра 107.2.

0: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885-377-550.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 цента за брой. Радио Зетра – 107,2 в Ловеч.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: В неделя в по-голямата част от страната денят ще започне със слънчево време. Значителна облачност и валежи ще има още от сутринта в северо-западните райони. По-късно през деня купесто дъждовна облачност ще се развие над северо-западната половина от страната и Родопите, където ще превали и прегърми. Максималните температури в страната ще бъдат между 32 и 37 градуса. През следващите дни, с усилване на вятъра от северо-запад, температурите ще се понижават.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: първа свещичка, детски смях и торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по Радио Зетра 068 604 343.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 цента за брой.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. На изолирани места ще има условия за градушка. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. За София – около 32 градуса. За Ловеч – 34, а за Черноморието – около 30 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Бао! Мяо! Парфюми Халифа! Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
3: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
0: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 цента за брой.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. На изолирани места ще има условия за градушка. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. За София – около 32 градуса. За Ловеч – 34, а за Черноморието – около 30 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
2: Радио Зетра. Ловеч 107.2.

0: за първата свещичка, за голямото да или за специалния юбилей, изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 34.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. На изолирани места ще има условия за градушка. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. За София – около 32 градуса. За Ловеч – 34, а за Черноморието – около 30 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни, юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти – торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Омбудсманът Белислава Делчева подкрепя предложените промени в закона за предучилищното и училищното образование, но настоява за допълнителни мерки, които да гарантират по-ефективна защита и по-добра подкрепа за децата и учениците със специални образователни потребности. Това съобщиха от институцията. По темата Делчева е изпратила становище до председателят на 52-то Народно събрание Михаела Доцова и до председателя на парламентарната комисия по образование и наука Димитър Здравков. Препоръките са изготвени въз основа на многобройни жалби и сигнали от родители, учители и директори на училища. Според омбудсмана, приобщаващото образование е ключово за изграждането на общество без дискриминация и изисква последователна държавна политика, достатъчно ресурси и целенасочени инвестиции. В становището си Делчева отбелязва, че родители често описват достъпа до образование и предучилищни групи като ежедневна битка, белязана от формално отношение, недостатъчна подготовка на педагогическите специалисти за работа с деца с специални образователни потребности и неразбиране на специфичните им потребности. По думите и в институцията постъпват и сигнали от директори и учители, които срещат сериозни затруднения при осигуряването на необходимата подкрепа. В същото време в обществото се появяват призиви децата с специални образователни потребности да бъдат обучавани в отделни класове или училища, което според омбудсмана показва колко сложно остава средата за развитие на приобщаващото образование. 13500 обаждания са постъпили на националната телефонна линия за деца 116-111 на Държавната агенция за закрила на детето от 1 януари до 30 юни. Проведените консултации са над 9700. Анализът на данните от първото полугодие показват, че националната телефонна линия се разпознава повече от децата като място за разговор и консултация, докато по-голяма част от сигналите за дете в риск са подадени от възрастни. Най-честата тема, по която децата търсят съвет, е потребността от общуване, както с възрастните, така и с връстниците им. Изживяванията, тревогите и чувствата в периода на съзряване и взаимоотношенията в семейството също са основни теми в консултациите с деца. Линията продължава да се утвърждава като място, на което децата и възрастните могат да получат навременна консултация, съвет или само разговор. В подкрепа на това говори и фактът, че не са малко случаите, в които консултантите са търсени по няколко пъти от едно и също дете, за да продължат да обсъждат развитието на ситуацията, която го вълнува. Чат-приложението към националната телефонна линия за деца 116-111 не продължава да е предпочитано основно от децата. Близо 1100 са проведените онлайн консултации от 1 януари до 30 юни. Темите за разговор са предимно риск за психическо и физическо насилие в семейството и в училище. Децата търсят подкрепа и заради изпадане в състояние на депресия, паник-атаки, хранителни разстройства и суицидни мисли. Чат-приложението е достъпно всеки ден от 8 до 20 часа през официалната интернет страница на националната телефонна линия за деца. Няма сигнали за опасно каране на велосипеди в центъра, но има постъпили сигнали за гонки в града. Старши комисар Цветомир Цонков, директор на областната дирекция на МВР в Ловеч, представи пред журналисти резултатите от работата на дирекцията. Той съобщи, че в областната дирекция на МВР няма постъпили сигнали за опасно поведение или хулигански прояви на деца с велосипеди в централната част на Ловеч.
2: Такива сигнали нямаме при нас. Постъпил сигнал на телефонна линия, устен сигнал няма. Нито в областната дирекция, нито в районното. Запознат съм с това, но при нас не е постъпил. Няма такъв сигнал. Запознат съм с коментарите, които има в социалните мрежи.
3: Има ли постъпили сигнали при вас за провеждане на гонки в Ловеч?
2: Бяха подадени преди около месец такива сигнали и сме създали организация, колегите от пътна полиция и от районното в Ловеч, да извършват проверки на тези места. Едното беше булевард България, другото е около стадиона, че събират такива лица, но До момента не сме установили, че има действително гонки, така наречени. Около стадиона се събират една групичка младежи, които просто седят и си разговарят. Почти всяка вечер колегите от районното управление ги проверяват и до момента нямаме констатирани нарушения. Господин Шийски може да ви отговори дали има нарушение на скоростните режими на булевард България, защото и камерата работеше известно време там. Но сигналите, които подават гражданите, това, което установяваме ние, че дадени водачи преминават не с толкова висока скорост, колкото форсирайки двигателя и съответно предизвикват дискомфорт в тях.
1: В Ловеч региона се извършват непрекъснати проверки за нарушения при управление на електрически тротинетки. Това каза пред журналисти началникът на сектор пътна полиция при областната дирекция на МВР, главен инспектор Светослав Шишийски.
4: В Ловеч, на територията на областна дирекция на МВР Ловеч, се работи в това направление. Не е кампанийно, постоянно се извършват проверки, особено в тъмната част на денонощите, където в този период е забранено движението на водачи на епсови, се взима отношение. Има глобени водачи на територията на град Ловеч за управление на МПС в тъмната част на денонощието или при неползване на защитна каска.
3: Електрическите тротинетки вече могат ли да бъдат регистрирани?
4: Трябва да се изготви наредба, която е вменена на общините.
5: Все още няма.
4: Към този момент няма. Предстои да бъде изготвена, но ние нямаме информация до каква степен е изготвена.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре по-голямата част от страната денят ще започне с слънчево време. През денят се превали и прегърми. Максималните температури на повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. През следващите дни, с усилване на вятъра от северозапад, температурите ще се понижават.
6: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
2: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885-377-550.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Спринт. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Спринт.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Спринт.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Спринт.
1: Спринт – един доставчик, много нови продукти и услуги. Радио Зетра, Ловеч 107.2. Let me talk to you.